Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Ni wakati mwingine ambapo tumeweza kupatana leo na unatupata vizuri au unatusikiza kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza, kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11 na dakika 40. Na msikilizaji, tutakuwa pamoja hadi ifikapo saa 12 na dakika 45 kwa muda wa kimataifa. Tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26 ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, leo hapa studio ni New Daily ya Kashvani, uko nami Evelyn Lapasi, ambapo nitakuletea habari ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia baadhi ya habari za kimataifa. Na pia msikilizaji, tutaweza tukasikiza baadhi ya muziki za Kihindi, na pia tutasikiza leo mswada wetu wa Monkey Bat. Kwa hivyo msikilizaji wetu, usikwende mbali, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi. Karibu.

Na msikilizaji wetu, tukianza na vichwa vya habari ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi atangaza kuundwa kwa kikosi kazi chenye mamlaka ya juu kitakachoongozwa na mtaalamu wa teknolojia Nandan Nilekani. Serikali yawakilisha mswada wa marekebisho ya mitihani ya umma mwaka huu katika Lok Sabha. Hii maana yake ni kuzuia njia zisizo halali. Bei ya mafuta gavi ikiwa ni crude oil duniani yashuka kwa zaidi ya 5% baada ya Marekani na Iran kusitisha mashambulizi ya kijeshi. Mfiatuaji shabaha wa India Esha Singh atua dhahabu katika shindano la bastola mita 25 kwa wanawake kwenye kombe la dunia la ISSF. Manu Bakar apata shaba. Na mashindano 22 ya tenisi ya meza ya jumuiya ya madola ikiwa ni Commonwealth Table Tennis Championship yaanza New Delhi. Taarifa kamili. Tutaanza kwa kikosi kazi cha mtihani. Hiyo ni kuhusiana na Waziri Mkuu Narendra Modi. Waziri Mkuu Narendra Modi ametangaza kuundwa kwa kikosi kazi chenye mamlaka ya juu kuhusu mabadiliko ya mfumo wa mitihani kitakachoongozwa na mtaalamu maarufu wa teknolojia Nandan Nilekani. Katika ujumbe wa video, alisema kikosi kazi hicho kitalenga mabadiliko ya mfumo wa mitihani, na kulingana na ripoti yake, hatua zitachukuliwa haraka iwezekanavyo ili kuhakikisha kuaminika kwa mitihani ijayo. Kikosi kazi hicho pia kitakuwa na aliyekuwa mkurugenzi wa IB Tapan Dekha, aliyekuwa mwenyekiti wa ISRO S. Somnath, na mkurugenzi wa IIT Chennai V. Kamakodi. Zaidi ya hayo, aliyekuwa katibu wa elimu Anita Karwal na mtaalamu wa usafirishaji Amrit Lal Mina pia ni sehemu ya kikosi kazi hicho. Mswada wa marekebisho ya mtihani kule Lok Sabha. Mswada wa marekebisho ya mitihani ya umma ambayo ni kuzuia njia zisizo halali mwaka huu uliwasilishwa katika Lok Sabha leo. Mswada huo unalenga kufanya marekebisho kwenye sheria za mitihani ya umma ambalo lengo lake ni kuzuia njia zisizo halali mwaka wa 2024. Bunge lilipokutana tena baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza saa 6 mchana, waziri wa nchi na wa utumishi wa umma, kero za umma na pensions, Daktari Jitendra Singh aliwasilisha mswada huo bungeni. Mafuta gavi au crude oil. Bei ya mafuta gavi duniani ilikuwa ikifanya biashara ikiwa chini kwa zaidi ya 5% leo baada ya Marekani na Iran kusitisha mashambulizi ya kijeshi mwishoni mwa wiki. Kipimo cha kimataifa cha mafuta gavi cha Brent kilikuwa kikifanya biashara kikiwa chini kwa 5.8% kwa dola zaidi ya Marekani 91 na senti 68 kwa pipa katika biashara ya mchana. Mafuta gavi ya West Texas Intermediate yalikuwa yakifanya biashara kikiwa chini kwa zaidi ya 5.4% kwa dola za Marekani 84 na senti 44 kwa pipa. Ripoti za mwisho

zilipowasili, mshuko huo mkubwa ulikuja baada ya Iran kuonyesha kuwa ingejiepusha na mashambulizi zaidi mradi tu Marekani pia isitishe operesheni za kijeshi, jambo lililoongeza matarajio kuwa mgogoro huo unaweza kuelekea kwenye suluhu ya kidiplomasia. Ufiatuaji shabaha ISSF. Katika mchezo wa ufiatuaji shabaha, Esha Singh wa India leo ametoa medali ya dhahabu katika shindano la bastola mita 25 kwa wanawake kwenye kombe la dunia la ISSF. Hiyo ni rifle, pistol na shotgun huko Hangzhou, China. Alimshinda mshindi wa medali ya Olimpiki Manu Baker aliyepata shaba na kukamilisha ushindi wa medali mbili kwenye jukwaa moja kwa India. Esha mwenye umri wa miaka 25 alionyesha kiwango cha hali ya juu katika fainali akipiga shabaha mara 40 ili kujinyakulia medali ya dhahabu. Huku Manu, mshindi wa medali mbili za Olimpiki za Paris mwaka 2024, akipambana kupitia ushindani mkali na wenye msisimko mkubwa, akishinda mchujo muhimu kabla ya kumaliza na shabaha 28 kupata medali ya shaba. Mchezo wa tenisi au table tennis. Mashindano 22 ya tenis ya Jumuiya ya Madola, ikiwa ni Commonwealth mwaka huu, yameanza leo mjini New Delhi. Akizungumza katika sherehe za ufunguzi wa hafla hiyo, Waziri Mkuu wa Delhi Rekha Gupta alisema kuwa mashindano ya tenis ya Jumuiya ya Madola ni hamasa kwa kila mtu, ambayo itasaidia kuimarisha uhusiano kati ya nchi zinazoshiriki. Nchi zikiwemo Uingereza, Australia, Canada, New Zealand, Afrika Kusini, Malaysia, Singapore, Nigeria, Kenya na Jamaica zinatarajiwa kushiriki katika mashindano hayo ya siku saba, ambayo yatakuwa na ushindani katika vipengele mbalimbali kabla kufikia kilele kwenye fainali tarehe 2 mwezi ujao. Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa habari kwa leo. Sasa hivi tuendelee kusikiza baadhi ya nyimbo za kitamaduni kwa lugha ya India ambayo ni Gujarati.

0: Na msikilizaji wetu umekuwa ukisikiza baadhi ya nyimbo za tamaduni za Gujarati. Sasa hivi tusikize Monkey Bat ya leo.
1: Mpango wa waziri mkuu wa India unaoitwa Monkey Bat, maana yake ni maneno ya moyo, ambapo waziri mkuu wa India amehutubia watu wa taifa. Waziri mkuu wa India ameanzisha hotuba yake kwa kusema, wapenzi wangu wa Ntalamu, kuna siku fulani maishani mwetu ambazo hazihitaji kalenda kumbukwa. Leo tarehe 26 Julai ni moja ya tarehe kama hizo. Leo ni Kargil Vijay Diwas. Siku hii inatujaza fahari. Siku hii inatukumbusha ujasiri wa ajabu wa askari wetu jasiri. Vilele virefu vya Kargil, hali mbaya ya hewa, changamoto iliyoletwa na andui, askari wetu walikabiliwa na kila hali kama hiyo. Lakini roho yao ilikuwa kubwa kuliko kila changamoto. Walijitolea yote kwa ajili ya ulinzi wa mabarati. Leo kwenye Kargil Vijay Diwas, ninawasujudia kwa heshima mashahidi na askari wote jasiri. Marafiki, India elewa ikumbuki tu mashujaa wake, bali pia inawasilisha hadithi yao kwa kizazi kipya. Kwa hisia hii, Shauriya Vijay Yatra maalum imeandaliwa mwaka huu. Kwa kuwa imeanza tarehe 14 Julai kutoka kumbusho wa kitaifa wa vita huko Delhi. Mkutano huu wa pikipiki utafika kwenye ukumbusho wa vita vya Kargil huko Dras. Ujumbe wake ni safari moja, taifa moja, salamu moja. Safari inatukumbusha kwamba dhabihu iliyotolewa kwa ajili ya taifa haiwezi kusahaulika. Marafiki, leo pamoja na ujasiri wa wanajeshi wake, India pia inaimarisha uwezo wake wa kiteknolojia kila mara. Siku chache zilizopita, INS Mahendagri iliingizwa katika jeshi la wanamaji la India. Meli hii ya kisasa ya kivita imeundwa na kujengwa nchini India yenyewe. Zaidi ya 75% ya vifaa vilivyotumika ndani yake ni vya asili. Ni ishara ya nguvu iliyokuwa ya Atmanibar Bharat. Mwezi huu, shirika la utafiti na maendeleo ya ulinzi yani DRDO pia ilifanikiwa kujaribu roketi ya Pinaka Long Range Guided. Nyuma ya mafanikio haya kuna uvumilivu wa pamoja wa wanasayansi na wahandisi wetu. Siku mbili au tatu tu zilizopita, DRDO pia ilifanikiwa kujaribu kombora la kusha. Marafiki, hiwe ni uzalishaji wa ulinzi, usafirishaji wa ulinzi au ushirikiano wa kisasa na mataifa rafiki, India inaendelea kupanda viwango vipya. Mapema mwezi huu nilikuwa Indonesia, ambapo nilikabiliana makubwa kuhusu BrahMos na makombora ya Astra yalifikiwa. Imani ya kimataifa katika vifaa vya teknolojia vya ulinzi ya India imeweza kuongezeka. Hii Kargil Vijay Diwas, tunaheshimu mashahidi wetu wasiokufa na tuimarishe zaidi azimio letu la kujenga India salama yenye uwezo na inayojitegemea. Wananchi wangu wapendo, katika kipindi kilichopita cha Monkey Bat nilizungumza nanyi kuhusu kampeni ya Catch the Rain. Nilikuwa nimewasihi kwamba kampeni ya kuhifadhi kila tone la mvua igeuzwe kuwa harakati kubwa. Ujumbe wa Catch the Rain ni rahisi sana: kuhifadhi maji mahali na wakati mvua inanyesha. Ndio maana kampeni maalum ya kitaifa imekuwa ikiendelea tangu tarehe 4 Julai. Chini ya mpango huu, kasi mpya inatolewa kwa uvunaji wa maji ya mvua, kuongeza nguvu maji ya ardhini, kufufua miili ya maji ya zamani na kupanda miti. Nimefurahi kuona ushiriki mkubwa kutoka kwa watu kila mahali, iwe ni vijiji au miji, panchayati au mashirika ya kijamii. Katika baadhi ya maeneo, matope yanaondolewa kwenye mabwawa ya zamani, huku mengine vizima na vizima vya maji vinafufuliwa. Visima visivyokuwa tena sasa vinatumika kama njia za kujaza maji ya chini ya ardhi. Rafiki, takriban mabwawa 1,500 yameweza kujengwa katika wilaya ya Sindh ya Madhya Pradesh. Amrit Savaraz yamerejeshwa huko na Singapore. Uwezo mkubwa wa kuhifadhi maji umeendelezwa huko.

huko Nashik, Maharashtra. Huko Nadia, Andhra Pradesh, mabwawa yote ya Grammy yamejiunga na kampeni hii na mabwawa ya zamani yamefanywa kuwa ya kufanya kazi tena. Miji yetu pia haijabaki nyuma. Matokeo ya kutia moyo kutoka kwa kampeni hii yanaonekana Koba, Budapasta na Vizianagaram. Jioni chukue chukumu la bwawa, kisima au kisima cha maji katika maeneo yetu. Tuokoe kila tone la maji, kila tone lililokuwa leo limetumika kama rasilimali kubwa ya mstakabali kwa vizazi vijavyo. Wananchi wangu wapendwa, michezo ya jumuiya Mandola ilianza Glasgow siku chache zilizopita. Kila muhindi anaendelea kuwatakia kila mara wachezaji na wanariadha wote wafanye vizuri sana na kushinda mioyo ya watu. Marafiki, vijana wetu wamepata mafanikio makubwa katika michezo hivi karibuni. PV Sidhu amekuwa muhindi wa kwanza kushinda taji la Japan Open katika badminton. Taifa nzima inajivunia mafanikio haya yake. Timu ya kriketi ya wanawake la India pia ilishinda mechi yake ya kwanza ya majaribio katika uwanja wa Lords jijini London. Huu ni ushindi wa kihistoria. Timu yetu ilishinda mechi hiyo kwa tofauti kubwa ya mikimbio 270. Lakini si hayo tu, katika historia ndefu ya Lords, hii ilikuwa mechi ya kwanza ya majaribio iliyochezwa na timu ya wanawake. Ilikuwa katika uwanja huu ambapo Hindi ilishinda kombe lake la kwanza la dunia la kriketi mnamo mwaka 1983. Sasa nguvu yetu ya wanawake imeleta utukufu wa taifa huko. Marafiki, pia kuna mipango midogo ambayo ina umuhimu wake. Nilijifunza kuhusu mpango mmoja kama huo unaohusiana na mchezo huko South Chito, Enakpram, Kerala. Shule huko ina klabu ya Sanskriti ambapo mwalimu Abilash G anaitangaza Sanskriti kwa njia ya kipekee. Mradi huu una jina la Akshara Kuduk, inaelezea herufi za Kisanskriti kwa njia rahisi na kuziunganisha na maneno yanayotumika katika mpira wa miguu. Hii itafanya kujifunza kufurahishe huku pia ikikuza uhusiano wa kina kati ya watu na michezo. Wapenzi wangu, wapenzi, kila muhindi amejawa na fahari kufuatia uzinduzi wa mafanikio ya Vikram 1 Jumapili iliyopita. Siku zote wahindi tulishuhudia wakati huu wa kihistoria kwa sekta ya anga ya juu ya India. Ni roketi ya kwanza ya India kutengenezwa na sekta binafsi. Wavumbuzi wengi wachanga waliweza kupata kitu ambacho hapo awali kilikuwa kigumu hata kufikiria. Walionyesha ustadi, shauku na uvumilivu wa ajabu. Kwa muda mrefu, sekta yetu ya anga za juu ilibaki imefungwa kwa sekta binafsi, ikiwanyima vijana wengi wanaopenda fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Ukijizingatia maslahi ya vijana, tulifungua sekta ya za anga za juu kwa biashara binafsi, na leo ulimwengu unashuhudia matokeo. Marafiki, marafiki zetu vijana pia wanaleta utukufu kwa India katika uwanja wa sayansi. Olimpiadi za sayansi ni miongoni mwa mashindano muhimu zaidi duniani. Idadi kubwa ya wanafunzi hushiriki katika matukio haya. Olimpiadi za fizikia, kemia, biolojia na hisabati zilifanyika mwezi huu tu. Kikosi cha Wahindi kilitoa onyesho la kuvutia katika mashindano haya. Katika olimpiadi za fizikia, wanafunzi wetu wote watano walishinda medali za dhahabu na India ikapata daraja ya juu. Katika mwongo mmoja uliopita, wanafunzi kutoka nchi yetu wameshinda medali ya dhahabu au fedha katika kila olimpiadi ya fizikia. Katika olimpiadi ya kemia, pia wanafunzi wetu wote walishinda medali za dhahabu. Huu umekuwa utendaji wetu bora hadi sasa. Wanafunzi wetu pia walishinda medali katika olimpiadi ya biolojia, ikiwa ni pamoja na medali za dhahabu. Kwa upande mwingine, katika olimpiadi ya hisabati, wanafunzi wetu walipata medali 2 za dhahabu na 4 za fedha. Najivunia sana nguvu ya vijana ya taifa. Inatia kuona utamaduni wa olimpiadi na hackathons ukikua kwa kasi nchini India. Nina uhakika kwamba vijana wengi zaidi kote nchini wataonyesha pia ni katika mabaraza kama hayo na kuweka bendera ya India ikiruka juu. Wapenzi wangu wapenzi, mtu anapokuwa na kipaji na shauku ya kufikia kitu, kila njia inakuwa rahisi. Kuona kila kuonekana katika juhudi zinazofanywa sasa kuhusu mkeka wa kitamaduni.

baridi wakati wa kiangazi na joto wakati wa baridi. Ingawa ilikuwa ukipatikana katika kila kaya ya Kashmir, matumizi yake yalipungua kwa miaka michache iliyopita. Katikati ya hayo, Ghulam Hussein G kutoka Srinagar na binti yake Tanzila G walitoa ahadi. Wote wawili walijitolea kufufua utamaduni wa ufundi wa vagu. Ghulam Hussein G anatoka katika malezi ya unyenyekevu sana. Alikabiliwa na changamoto nyingi katika juhudi hii. Hata hivyo, azimio lake la kuhifadhi vagu alikubadilika. Na ndani ya muda mfupi, watu wengi walianza kujiunga na mpango huu. Ghulam Hussein G aliendeleza ufundi huu kwa kiasi kikubwa. Pia alipokea usaidizi wa serikali za mitaa kwa ajili ya misheni yake. Leo, vagu inapata umaarufu wake na kufikia sehemu zingine za nchi. Najivunia sana kila mtu aliyehusika na juhudi hii. Leo, sote tunasisitiza bidhaa za ndani. Tunaendelea mbele na kauli mbiu ya Vocal for Local. Katika muktadha huu, fikiria kuifanya vagu ya Kashmir kuwa sehemu ya nyumba yako pia. Marafiki, katika nchi yetu, chai si kinywaji tu, inaashiria hisia ya umoja. Iwe ni mwanzo wa siku, mkutano na marafiki, au kutumia muda mzuri na familia. Chai inakuwa sehemu muhimu ya kila tukio. Kwa kweli, mnajua vyema uhusiano wangu na chai. Hata hivyo, chai naizungumzia leo, haijatoa ladha tu bali pia imewapa wanawake wengi harufu mpya ya kujitegemea. Wanawake wanaohusishwa na kikundi cha kujisaidia katika kijiji cha Lakwala wilaya ya Bijnor Uttar Pradesh wameunda Vidur Prerna Swadeshi Herbal Tea. Ina viungo asilia kama vile mchaichai wa limau, gloi, mledhi, tusi, manjano mbichi, mdalasini, hiliki na mbegu za fennel. Kutokana na ladha na sifa zake za kipekee, chai hii imejipatia umaarufu haraka miongoni mwa watu. Chai hii ya mimea imepata umaarufu mkubwa katika makbu huko Prayagraj na tamasha la kimataifa la chakula huko Delhi. Hata wageni kutoka nje ya nchi wameonyesha kupendezwa nayo. Marafiki, jambo la kutia moyo zaidi ni jinsi yote yaliyoanza. Mradi huu mzima ulianza kwa uwekezaji wa rupia 100,000 tu. Leo, chapa hiyo imefikia taasisi kubwa kote nchini. Mpango huu unaonyesha kwamba maarifa ya wenyeji asili na kujiamini kwa wanawake vinapoungana. Hata juhudi ndogo inaweza kusababisha mabadiliko makubwa. Wapenzi wangu wapenzi, watu kote nchini wanatimiza majibu wao kwa kuelekea asilia kupitia kampeni ya Ekped Man Kenam. Jamii inayoungana na hisia hii, mifano mizuri na kutia moyo kujitokeza. Marafiki, nguvu ya ajabu ya ushiriki wa umma ilishuhudiwa huko Ahmedabad. Katika eneo la Badaj, zaidi ya miche 3,500 ilipandwa ndani ya saa moja. Huku zaidi ya watu 25,000 wakijiunga na juhudi hiyo. Watoto wa shule, makadeti wa NCC, walijitolea na raia wa kawaida, kila mtu akishiriki katika kampeni hii. Katika miaka ijayo, miche hii itakuwa na kuwa msitu mnene wa mijini. Mafanikio yao yamerekodiwa katika kitabu cha rekodi cha dunia cha Guinness Book of Record. Marafiki, azimio la ajabu la watu pia linaonekana kule Uttar Pradesh chini ya kampeni ya Ekped Ek Nam, ambapo zaidi ya miche 35 milioni ilipandwa kwa siku moja. Tarehe 12 Julai, kama mbunge anayewasilisha jimbo la UP, hili ni jimbo ama jambo la fahari kwangu. Wapenzi wangu wa nchi, miti si ya wanadamu tu, bali pia ni nyumbani mwa viumbe hai vingi. Baada ya karibu miaka 60, mbiu ya kijivu la Kihindi anarudi tena kukaa katika misitu ya Gir ya Gujarat. Hii ni matokeo ya miaka ya juhudi ama ufadhi wa kurejesho huko Gir. Mbilu mara nyingi hujulikana kama mkulima wa msitu. Wanakula matunda haya na kusambaza mbegu mbali mbali. Kutokana na mbegu hizi, miti mipya hukua msituni. Kwa njia hii, ndege mmoja husaidia kufanya msitu kuwa na majani na kijani kibichi tena. Ningewasihi nyote kuunganisha tukio hilo maalum.
katika maisha yenu na

asili, panda miti kwa jina la mama yako. Bilu mdogo uliopandwa leo unaweza kuwa urithi wa kijani kibichi, hewa safi na mustakabali mzuri kwa vizazi vijavyo. Wapendwa wananchi wangu, sote tunajua kwamba uchafuzi wa plastiki unaleta changamoto kubwa kwa mazingira ya kimataifa leo. Taka kutoka kwa plastiki inayotumika mara moja inaendelea kudhuru asili kwa miaka mingi. Kwa hivyo, utupaji sahihi wa plastiki ni muhimu. Marafiki, mfano mzuri wa wale Waste of Health umeibuka kutoka Sitamahi huko Bihar. Hapa, taka zinasindikwa ili kuunda madawati ya kuvutia. Takriban kilo 40 za plastiki inayotumika mara moja utumika kutengenezea benchi moja. Madawati haya si tu kwamba ni imara, ya kudumu na ya kustarehe, bali pia ni rafiki wa mazingira. Yamewekwa katika shule za serikali, mbuga na maeneo ya umma. Mpango huu pia unaongeza uelewa miongoni mwa watu kuhusu uhifadhi wa mazingira. Miili ya wenyeji na utawala wa wilaya ina jukumu muhimu katika juhudi hii. Hiyo pia inazalisha fursa za ajira za wenyeji. Mpango huu huko Stamhai unatuonyesha kwamba punguza, tumia tena na urejeshe. Si kauli mbiu tena, bali unakuwa sehemu ya maisha yetu. Marafiki, mnaweza kukumbuka kwamba katika kipindi cha mwisho cha Man Kibat, nilikuwa nimezungumzia Ganesh Ustav. Nilikuwa nimewahimiza kila mtu kuabudu sanamu za Ganesha ji zilizotengenezwa kwa udongo wa nchi yetu, badala ya Ganesh ji iliyotengenezwa kwa POP au zile zilizoagizwa kutoka nje ya nchi. Tunapaswa kuweka Ganesh ji iliyotengenezwa kwa udongo wa asili majumbani mwetu. Watu wengi wamenitumia ujumbe na kushiriki mawazo yao kuhusu mada hii. Watu wameniambia kwamba wameitikia ombi langu. Wameazimia kuweka sanamu za Ganesha ji zilizotengenezwa kwa udongo wa ndani. Watu wameandika wakisema kwamba mada hii ilijadiliwa hapo awali katika Man Kibat na kwamba iliwasaidia kuchukua hatua sahihi kwa wakati unaofaa. Ninarudia wito wakati huu wa Ganpat Puja. Sakinisha sanamu ya Ganesha ji iliyotengenezwa kwa udongo wa ardhi yetu nyumbani kwako na uiabudu. Jitihada yako hii kwa namna fulani itakuwa aina ya kuabudu asili yenyewe. Wapenzi wangu wa nchi, sasa ninakuambia kuhusu mtu ambaye atakufanya ujisikie fahari sana. Yeye ni mtu anayefanya kazi kikamilifu katika nyanja za sayansi na uvumbuzi na kupata kutambuliwa kimataifa. Lakini licha ya hao, bado uhusiano wa karibu na mizizi yake, na hajasahau kamwe kuheshimu nchi yake wakati wowote fursa inapojitokeza. Mtu huyo ni Daktari Ronaldo Rashram kutoka Manipur. Jina lake ni Daktari Ronaldo, lakini kitaaluma ni mtaalamu wa astrofizikia. Anafanya kazi nchini Japan na amekuwa sehemu ya timu iliyogunduliwa kundi kubwa la galaksi changa. Huenda ukajiuliza ni nini hasa amefanya? Naam, aliita kundi hili lote Roktak Proto Cluster, akiunganisha na ziwa nzuri huko Manipur. Roktak ni ziwa kubwa la maji safi. Kumiz, visiwa vinavyoelea kwa mimea katika ziwa Roktak huunda mandhari ya kipekee. Inaonekana kana kwamba visiwa vidogo vinaelea katika bahari kubwa. Vile vile, galaksi hizi changa katika ulimwengu huunda muundo mkubwa. Leo, Roktak ya Manipur inang'aa sio tu kwenye ramani ya nchi, bali pia katika ulimwengu mkubwa. Mafanikio haya ni chanzo cha bahari kwa muhindi yeyote. Imewafundisha marafiki zetu wachanga kwamba wanaweza kupanda urefu mpya huku wakibaki wameunganishwa na mila zao. Hizi ni mizizi ambayo inaweza pia kuangazia ulimwengu wa nyota. Wapenzi wangu wa nchi, katika siku chache tu, tarehe 7 Agosti, nchi yetu itasherekea siku ya kitaifa ya Handloom. Katika tukio hili, tunasherekea ujuzi na ubunifu wa undugu na dada zetu wafumaji. Marafiki zetu hawa wanaendeleza mila ambazo zimeweza kupitishwa kupitia vizazi. Marafiki, kila vazi la Handloom linaeneza hadithi la eneo maalum katika jamii na watu wengi wanaohesabika wanaohusishwa nalo.
Hawa ni watu ambao wamejitolea kwa fahari kuhifadhi urithi wa kitamaduni wa India. Leo, ninawasihi kuwaheshimu marafiki zetu wafumaji kwa kuhimiza ufundi wa handloom. Njooni tuimarishe zaidi ya roho ya kuwa vocal for local. Marafiki, jinsi handloom inavyokuzwa nchini leo inaboresha maisha ya idadi kubwa ya watu. Tunaona mifano mingi kwa hili. Kutoka Pojapari hadi Patna na kutoka Kudhapari hadi Kuch. Leo kuna watu na vikundi vingi vinavyoingiza nishati mpya na utambulisho katika utamaduni wetu mtukufu wa nguo za mikono. Baadhi wanaendeleza utamaduni mzuri wa Pondicherry ikat, huku wengine wakiwasilisha wanawake wanaofuma bidhaa za sufu. Baadhi wanaohifadhi kasavu kala ya kitamaduni ya Kerala. Pia inatoa ajira kwa mama na za dada zetu. Marafiki, somo lingine ambalo ningependa kutaja asoa ni khadi. Sote tunajua kwamba khadi ilikuwa mpendwa sana wa Mahatma Gandhi. Katika miaka hivi karibuni, khadi pia imekuwa maarufu sana. Mauzo yake yameongezeka mara 6 katika kipindi cha miaka 12 iliyoweza kupita. Idadi ya mauzo sasa imefikia karibu karoo 8,000. Ninawasihi nyote mnunue angalau bidhaa moja au nyingine iliweza kutengenezwa kwa khadi, nguo za mikono au kazi za mikono wakati wa misimu ujao wa sherehe. Wananchi wangu wapendwa, kama mngeulizwa ni aina ngapi za ala za muziki zilizopo India, huenda mngejiuliza. Hiyo ni sababu tuna aina nyingi za ala za muziki na mila zinazohusiana nazo. Ala moja kama hizo ni chongpreng kutoka Tripura. Ni maarufu sana miongoni mwa jamii za makabila huko. Hala hii iliyotengenezwa kwa mianzi ina ujuzi tatu. Inazalisha wimbo mzuri unaofanana na sarod. Kwa sababu fulani, umaarufu wake miongoni mwa vijana ulianza kupungua. Katikati ya hayo, Suraj Kumar Debarama Ji aliamua kufufua umaarufu wake. Leo, juhudi zake zinazaa matunda. Anaimba na kutumia chongpreng pamoja na ala zingine za muziki zake zinazozaa matunda kutoka eneo hilo. Anapenda sana nyimbo za kitamaduni za Kok, Barok, nyimbo za Bahul na muziki wa kitamaduni wa Kibengali. Sasa ningependa kuwapigia kipande kifupi. Ni kipande cha muziki ambacho hamtasahau kamwe.

Marafiki, nina uhakika kusikiza hiyo lazima kulikufanya ujisikie mzuri. Ninajivunia sana Debaji G. Juhudi zake za kueneza mziki wa kitamaduni zinapongezwa kweli. Ninawasihi nyote kushiriki katika taarifa kuhusu vyombo vya mziki vya kitamaduni vinavyopatikana katika maeneo ya yenye mitandao ya kijamii. Juhudi za leo kama hizo kwa upande wenu hakika zitawaunganisha wengine na mziki wa kitamaduni wa Kihindi. Wapenzi wangu wa nchi, kesho tarehe 27 Julai ni kumbukumbu ya kifo cha Bharat Ratna Daktari APJ Abdul Kalam G. Utu wa Daktari Kalam ulijumuisha vipengele vingi vya kutia moyo, lakini jukumu la mwalimu lilikuwa karibu zaidi na moyo wake. Aliwahimiza watoto na vijana kuota ndoto kubwa. Kwa bahati mbaya, wiki hii pia tutasherehekea tamasha la uchamungu la Guru Purnima. Wazazi wetu ndio walimu wetu wa kwanza. Huku walimu wa shule wakitoa maarifa ya barua na ujifunzaji, Guru Purnima ni tukio la kutoa shukrani kwa washauri wote kama hao. Ninawapa pranam yangu ya heshima kwa walimu na washauri wote kote nchini. Marafiki, katika wiki chache tu tutaweza kusherehekea tamasha kubwa la uhindi wetu. Tarehe 15 Agosti ni siku ya fahari kwa kila muhindi. Ni siku ya kuwakumbuka mashujaa wengi waliojitolea kwa ajili ya uhuru, Bharat Mata. Ni kwa sababu ya kujitolea na kujitolea.

0: kujitolea kwao kwamba tunashikilia trikala mikononi mwetu. Trikala hii inawakilisha maadili ya katiba yetu. Marafiki, katika miaka michache iliyoweza kupita, kampeni ya Har Ghar Tiranga imeunganisha taifa nzima na roho za ajabu. Sherehe ya Trikala inaonekana katika kila nyumba na kila mtaa. Mwaka huu pia, lazima tuendeleze kampeni ya Har Ghar Tiranga kwa shauku kubwa. Kadzima tuonyeshe Trikala majumbani mwetu kwa heshima kubwa. Marafiki, kila mwaka kabla ya tarehe 15 Agosti, mnaitumia mawazo na mapendekezo mengi. Mwaka huu pia, tafadhali, shiriki mawazo yenu kuhusu MyGov, natarajia mapendekezo yenu. Marafiki, haya yote ni kwa ajili ya Man Kibati ya leo. Tutakutana tena mwezi ujao na hadithi za mafanikio mengi, mapya na juhudi za kutia moyo za watu wetu. Hadi wakati huo na waaga. Asanteni sana na salamu. Na huo ndio mwisho wa kipindi maalum cha Man Kibati kilichosomwa na mimi Newton Mwiti na kilichotafsiriwa na Umang Jin.
1: Na msikilizaji wetu, hii ndio mwisho wa Man Kibati ambayo imeweza kusomwa na Newton Mwiti na kutafsiriwa na Umang Jin. Sasa hivi msikilizaji, tuweze kusikiza nyimbo, wimbo moja au nyimbo mbili hapa hivi za Swahili tukimalizia.

Na msikilizaji wetu mpendwa, natumai umeweza kuwa na kipindi njema pamoja nami, na leo hii tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo, na shukrani kwa kuweza kuwa nami. Nawatakia wakati mwema na kila laheri. Natumai tunaweza patana wakati mwingine, na shukrani kwa kuweza kutusikiza. Endelea kutusikiza, na pia Swahili unaweza ukatupata au kutusikiza kwenye app yetu ya News on AIR. Kwa heri msikilizaji.